babi yahle ba yahle dafa niko bamba mune ko mbake mune ko yane won toton so borom te doton samorom ke waxti gi li jotna suñu toñ